0: Idemo da vidimo šta nam kaže Facebook, a to je ovako, Drviša Elezović glasa za broj 1, Sakiba Biba Osmanbegović, Tukić broj 2, Jusuf Zirić kaže broj 1, Nismeta Mekić Alić nas pozdravlja iz Danske i glasa za broj 1, Mesud Alivuk također broj 1, Kado Muherina broj 1, i Danila Kajtazović kaže broj 2, tako da Eldinu Zemegović ima trenutnu prednost. Idemo na poziv. Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Deno, i sve najbolje radnoj ekipi.
0: Također, sve najbolje od nas za vas.
1: Ima nas na slušalci, šta vam ja ću za broj 1.
0: Može, naravno.

0: Pirotskog festivala.
1: Slušate radio Niskofanskog kantona.
2: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.